0: Dagen din, denne sommerdagen virker i hvert fall som at det er i store deler av landet. Og hvorfor ikke da bare rett og slett kunne spe på sommerfølelsen litt mer med Ramón?
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.